Bukê lê narê buka me buka me bi rastî gava got ev stranana li ser platformên muzikê dijital berbelav bû ez bawerim ku dengvedaneke geleke mezin daw em dikarin wisa ji bêjin yanî gavan bêjim zêdegaviya nakin li dawetê me hemiyan de ev stran herî pêşî hat lêketin û heta ana jî bi ecbandineke mezin rastî em guhdarî dikin ji ber ku kêfxweşiya me hîn bêtir bilindtir dike û ez bawerim ku tiştên hevokên geleke xweş jî تی در باست به وکی دن جیوی ستانی وک وی ستانی ون سر رادیویم ام دبیجون کو تجاری گوی خواه جی فرکانس من نقوتینن و برا چاب وجی لریبه های وجی جوی هبن گهدارین دلال و هیجا گاو گو من بری خدا ستانی مگو زینه کی بری خواه بدم پیام وجی براستی گلک پیام هنه ملیکه جمرن ویسان دیه گوتیه وشان خوش ستران براو جبوم مو و مالبات امن ورن سر رادیویم براستی گوتی ام گلک وستیان لگا و مدنگ رادیوی بکر هیم بیتر ابینا مفره بوهنه که تو بتلاندن امش سر مه خود بکن سر سرا سر چاوا یعنی خوستک جوه بشخواه براستی امیجی حتا گوج دست امهات امی بینن جی جمیردین جمرن ویسان دیه سر سرا سر چاوا سلاوی گرم جوه داری حتا مردین و مردینی آره هم دشینون و مدیسه گوی خوابندن سترانه که برا هیم بیتر دلی همه خوش و گش ببه احمد گوک من بسترانه خوایا نارم نارم در سر رادیوه ویه